0: 对外界批评他坚持不给前瞻指引的声音，沃什称过早向市场暗示甚至承诺未来的利率路径可能会制造新的误导。市场分析人士认为，沃什此次讲话总体偏向鹰派，呼应了市场对于货币政策收紧的预期。美联储的下一次货币政策会议将在九月举行，目前市场交易员已经将九月的加息概率提升至50%，显著高于此前的40%。
1: 当地时间29号，国际外汇市场上，日元对美元汇率一度跌破1美元对160日元，为近一个月以来的最低水平。当天，美联储主席沃什表示，美国通胀仍然过高，并暗示有加息的可能。市场重新关注到日美利差可能扩大，推动日元进一步贬值。据日本读卖新闻8月28号报道，日本首相高市早苗表示，将亲自推进九月中下旬的内阁改组及自民党高层人事调整。
2: 报道称，这将是高市早苗自去年10月就任首相以来首次实施内阁改组。高市声称，将围绕专业能力、政策、干事热情三个维度开展人事遴选，同时参考候选人自行填写的职位意向调查结果。读卖新闻分析认为，高市在带领自民党在2月众议院选举中取得大胜后，迫切希望建立更具高市色彩的执政架构。外界认为，高市急于改组内阁带有被动应对的意味，意在秋季国会召开前挽回民意，巩固党内地位。日本共同社本月民调显示，高市内阁支持率跌至50.2%，创下其上台以来新低。71.7%的受访者对政府下调消费税表示担忧，另有73.8%的受访者反对启用涉黑金丑闻的自民党人出任内阁要职。知情人士称，这两项数据给自民党造成了巨大冲击。日本读卖新闻称，除了民意滑坡，高市还面临明年9月自民党总裁任期届满后的选举压力。为此，高市考虑吸纳联合执政的日本维新会成员入阁。
1: 近期，日本高市内阁支持率学者冰田和信表示，当前日本民众对于经济前景的担忧不断加剧，高市内阁却没有作为，民众的不满可能会进一步影响其支持率。
3: 高市さんはあれやるこれやる、ね、いろんなことをですね、こう派手な、ね、パフォーマンスが彼女は得意なんで、言ってきたんだけれども、実際にですね、物の値段はね、全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方でですね、なんだか我々の生活全然ね楽になってないんじゃないかというね潜在的不安不信感、これがね広がっている。はちゃめちゃ今でもね円安、日本のねこう信用がどんどん低下してきている。ですからそれをさらにですね悪化するということになりかねないんで、私はね今のね高市政権がそういった不安、日本だけじゃなくて世界が日本を見てるわけですからね、それに対してしっかりね向き合おうとしてないんじゃないかということをとても危惧しているところです。
0: 对于高市内阁在日本宣布无条件投降81周年之际，回避历史反省，淡化战争责任，滨田和幸认为，日本应正视过去发动侵略战争造成的伤害，认真反思历史。
3: でもこれはね、歴史にね。こう基づいて過去の反省がなければですね、現在も未来もないと思う。なぜこういうことが起きたのかということをね、真摯に客観的に分析して反省すべきは反省して、どうやってですね同じ失敗をね繰り返さないか、そのことがね政治のトップの責任だと思うんですね。そういった観点で捉えると、高市さんはねかなりねそのあたりの基本的なところが、ね、しっかりと、ね、受け止められていない。それは、ね、大いなるです、ね、弱点だと思います。
1: 据日本共同社报道，日本陆上自卫队28号对强闯中国驻日本大使馆的3等陆尉村田晃大作出免职处分。今年3月24号，村田晃大携刀翻墙，强行闯入中国驻日本大使馆，威胁杀害中国外交人员，随后被警方逮捕。日本检方以入侵建筑物、威胁使馆工作人员等罪名对其